tapicha Paraguay guañe'e albute'e. Paraguay re tapujo'e. Haña nerembiasao mombe uva. 920 AM.